0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma nu.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort. Men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke et tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Jo, det er bare snø.
2: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du var dette så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetter Värtland. Förklaringen chanser på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin.
1: Hugin.
0: Putin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är det.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Men jag nådde bara det.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spørsmål till Meiren. Var det lurigt spørsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, det var hemma där då.
2: Yeah. Du ska få lov att svara på detta för det var ingen annan som torste att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Nu kan du risikera en reise med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade sån topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
2: Tack detsamma.
0: Ja, ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, Jon Havillan. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havillan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havillan. Nummer 2, Jon Oddvar Vindahl, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en kon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren. Nu vilar han.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och passfart går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Reidar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gøpne, kanskje Maren i Gøpne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gøpne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det. Ja. Men du, fortell. Hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer. Og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflasker som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skriver seg inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får ett hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angeralsvägen. Aspamo, där blir en dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där. För att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om före med Björnte. Men det är nog inte gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i. Eller andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
2: Ja, och det är ju gott med svinga. Släck att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå. Så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg för i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Eller så... ja, skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunn mat som vi brukar köpa lerumsheltetøy med mindre socker i varje fall, eller inte slags så inte ett tesätt socker då. För det var en stund vi inte hade heltetøy, men så då ungarna de saknade heltetøy, så fann vi ut att vi kan ju stötta lerum. Om vi köper inte antal lerumsöltetøy. Ja, och då är det Gøpne barneskole då som är på, och då är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då måste vi börja halv nio och ordna till så att vi ska vara färdiga till klockan och ädla. Så är det. Ja,
1: detta hade jag gjort i många år. Det var där.
2: Ja. Det är varit ifrån i varje fall 90-talet. Tila på 90-talet började, så det är nog en annan generation än oss som började med det. Anna Brennstuen och Susanna Överbø och Berta och Lærdal och ja, masse, och Ellens Susanna Kristensen, hon tog sig till mig fri från jobb och kokte ägg, och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var det.
1: Ja, men det är inte till och med att hälselagen runt omkring Gøpne ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
2: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snacka med många folk ifrån hela landet, och de driver slags som oss. Och det är massa eldsjäle, och de tycker det är moro. För du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro. För du gläder ju folk, och slags som för exempel på skolan. Ungarden är helt fenomenala. De är så höfle. Och de kommer och tackar för maten, och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg eller det, ja, det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så självklart så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig att det inte ska ta till sig för mycket. Men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i slike fina mat och gå. Det är inte tvil om det.
2: Ja.
1: Jag vill bara önska dig lycka till, både ditt lag och alla andra hälselag som nu driver om frivilligt folkhälsejobbing, för att de ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det de egentligen gör.
2: Ja, stämmer, och med och då hoppa på att vädret blir varmare. Men eller så får han klä sig och gå ut lika väl.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska
0: gänta. Jag kan gänta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, Herr Schnackkämme.
1: Du snackar med Vetle Wergeland.
0: Ja.
1: Kato hylsar på Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt. Ja, här är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här stod jag. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spörsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Oglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Oglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Var är Asvåg Kärvik leja för? Kvar är Aslund Fjärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vetle Verglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil.
1: Det har inte råd till. Han, jag, du.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, hade jag.
0: Hade. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter... Kvar heter babyen till älgen? Kvar heter babyen till älgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Hej.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marian?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye slike despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til å være det som det såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: For så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet å her, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sand dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, eller hva den skal si.
1: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så yvlig det her, da er hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, men det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er, Var det 3 stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller 2?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det nå det større område da, så en må følge med i pausen. En må, når det, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hvordan hadde gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det noen av oss som trygge til å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noen vel så strie tørn, de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet av, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nå kanskje kjøring som er mest, teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det er nummer ringe.
1: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gal, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog, hade de ju ett informationsmöte och... Det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting. Och när man ska söka om ting och släkten, kanske förhälldes till landbrukskontoret idag. När man ska göra några ändringar eller släke ting.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs till förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla hvem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med då så det och där så är ja
1: gör det lite skickligt och så är det det är ju en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släpper dem till fjälls så har de styr på kallen går mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er noe det en kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
2: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomt hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han har sett om det är släck eller släck. Så, det, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hvilken tid du skal slippe ut og hva som til å la dem få sommerferie?
2: Nei, vi må nå følge med litt. Nå er det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så er det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
2: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slåtten til dem, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som vi håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
2: Ja, men prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden og litt se noe, da så var det tanken, ja.
1: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste er noe vel denne tiden her, når når sau og lamb en kan slippe de ut og se sånn en har de på disse små utarealene, når en da fôra og lamb i om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det, det tykker jeg like flott å se på gårdgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Får
1: nej, du får väl ett föredrag då?
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinda. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei,
2: det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Mugin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prøver en til. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Norrberg också.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är vanskeligt, det vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren, var det lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte
2: det. Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Ja, hej med dig då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Vi kan risikera att resa med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån en.
2: Jo.

0: Hej Sam. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumligt.
1: Det ser som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Erglund.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar i...

0: Ja, hallå, det är Jon Havina. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havina under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havina. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är det alltså, så han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare, bilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och passport, det han och passport går bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plucka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del, och Rädar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Ongar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstdag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstdag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du
0: ska jenta. Jag kan jenta spörsmål, ja. Och det är: kva heter dama i portvägen 2? Kva heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det, oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Var är Asvåg Kärvik leja för? Kvar är Aslund Fjärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil.
1: Det har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål själv. Kvar heter babyen till älgen? Kvar heter babyen till älgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Nu har jag ringt två gånger för dig. Jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Jag bara ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bonde, Hugo, Tia och... Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Hej.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prepa världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke et tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette, så ringer du inn 5768 14.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Snackar med Vetsle Värdland. Jag en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prøver en til. Hvilket nyttårsforsett hadde Dordi Boks Asp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Nej, jag nådde bara att
0: det. Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det. Men klart du detta? Klart du håller fortsatt?

0: Och då har oss en inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med det levra lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva det är du älskar.
1: Ja, och leva det är du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha. Ja, ha det.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk

0: Det var i sista liten gutt, hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var
0: bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billettene.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

The Clan Nerney är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Wynette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1982.

Tres Atkins var kommit mitt upp i 30-årig då han debuterte som countrysångare 1996. Här är han med I Left Something Turn On at Home, så gick rätt in på första plats på countrylista i Kanada.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, Region Havinland. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havinland under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havinland. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en inkon andra. Och så är Röjdal som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare, bilan.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare satt i gang og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Emi Sky, Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre. Han plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Geir Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Tack till Jan Werner och Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nu har vi justerat lite mikrofon, så nu hoppas jag går ut bättre än som planlagt. Vi ska ha lite, vi har fått några meldinger som jag tänkte vi skulle gå igenom. Och damer och herrar som är intresserade i psykisk hälsa och som har någon där glada som sliter med psyken, nu måste spissa öronen för onsdag 20 maj klockan 17:30 inviteras det till något som kallas möteplats på Trivselstunet i Sogndal. Det är ett träff om psykisk hälsa och pårørende perspektivet. Möteplats hålls omtrent 4 gånger i året och ett ställe där pårørende, fagfolk och ansatte i tjänsten möts för att dela erfarenheter och lära av varandra. Och det är också Sogndal kommun, Indre Sogn psykiatricenter och LPP Sogn och Fjordane som samarbetar om möteplatsen. Och målet med möteplats är enkelt men viktigt. Psykiatrien ska lära av pårørendes erfarenheter. Det är ofta de pårørende som känner personen bäst och vet hur skoen trycker. Och likväl så blir det inte alltid gott nog inkluderat i samarbetet och då kan viktig information gå tappt. Samtidigt trenger pårørende också støtte och bli sett för sin egen del och det är ofta krävande situationer att stå i. Tillbakemeldingene från tidigare samlinger är att detta är svårt lärorikt och att alla som deltar har ett uppriktigt önskan om att göra tjänsten bättre. Det är också rum för att dela det som faktiskt fungerar gott och goda historier från vardagen. Och så är spørsmålet om lystring kan delta på detta Sogndal och så absolut. För Indre Sogn psykiatricenter ger och tjänster till hela Indre Sogn. Alla är hjärtligt välkomna, så lystring är bara att komma inom. Både de som jobbar i olika delar av hjälpapparatet och de som är pårørende. Så då blir det möteplats onsdag 20 maj klockan 17:30 till 20:30 och kaffe och något sött ska det också bli. Så välkommen då. Så ska det bli lite. Mairen, du snackade om folkhälsa i stad och där då Gauten helselag har ju något som heter Gå med oss i folkhälsoveckan 4-11 maj. Och så är Judasvingen här. Vi hoppas flest möjligt registrerar sig i Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gå-konkurranse. Så her er det bare å dra på seg skoene. Så er det bingo på Pyramidekaféen mandag 11. mai klokka 17:30. NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så er det quiz på Lysterabu i Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nej, jag ska inte bort det.
0: Nej. Lördag 9 maj, serveringen öppnar klockan 19 och kvissen startar klockan 20. Alla välkomna.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det var inte lite. Och så folkens, vi närmar oss en lite fin dag, en 17 maj. Och då ska Sørheim folket arrangera klockan 18 där tåg från Safthuset Leri med fjordblæsen i spissen. Alltså klockan 18. 18:30 är det rømmegraut och spekemat, pølse med bröd, kaffe och kake. Natursti. Det blir spännande. Det är gøy det. Vuxna 250 säkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går idag gratis. Hjärtligt välkommen till en fin feiring av nationaldagen på Sørheim. Ser Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De säger välkommen till oss i maj månad. De har öppningstid från 10 till 21 kvar dag. Och 17 maj så är det helgdagsbuffé. Och lystrapporten är då den lokala möteplatsen.
1: Välkommen, välkommen.
0: Det var väl det vi hade av meldinger så långt. I denna tid här så har vi också en artist som är viden känd. Du och Jon känner han?
1: Ja, det är han.
0: Det är inte Åge Samuelsen?
1: Nej.
0: Åge Aleksandersen med lys och värme. Varsågod.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och Fjellet, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska jenta.
0: Jag kan jenta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Tjugorna fasten.
0: Ja.
1: Så il i rygg.
0: Ja. Det är rätt.
2: Bra.
0: Mm. Spørsmål 2. Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole?

0: Ja, hallå, det här snackar jag med.
1: Du snackar med Vettle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato Husab Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja här är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här stod jag. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Var är Asvåg Kärvik leja för? Kvar är Aslund Fjärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Det var nästan 2 miljoner. För en bil. En ganska dyr bil. Det har jag inte råd till.
1: Jag
0: har inte råd till dig heller.
1: Nej.
0: Ha det, ja. Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter... Ja, kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och svesa spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad är
1: det svaret? Ja, i förklossen kan du gå färdplats där. Bondehug och Fie. Men du kan gå upp över till Molden. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Här korrekt. Ja, ha en god dag då. Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj? Kifo, färar vi 8 maj?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke et tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 5768 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej son, vem snackar med?
1: Det är Jan-Odd Barocka.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det. Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Majerén. Var det lurigt spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Jag var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törste pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Nu kan du risikera en reise med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västerärgland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med dig levra lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva där du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun och allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja väl.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, biljettspørsmål.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag tar chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack, Susanne.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

Tammy Wynette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1980.

0: Ja, hallå, Region Havillan. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havillan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havillan. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en inkon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare. Nu vilar han.
1: Inte bara tekniker, men också producent.
0: Ja, och passport går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Reidar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlett ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell. Hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk ska gå en tur upp till Judasvingen och skriva sig in i boken där. Det är både vuxenbok och barnebok. Och då gånga med tre kilometer. Och så sände vi in kilometertalet till centraladministrationen. Och så blir det en lottträckning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og da er nå denne veka til og med søndagen, så vi har jo at i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med, og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame, og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gullrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skriver inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag det i Norge?
2: Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjerte, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengt tau fra sentralt, og Gøpne helselag med fjerde rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at det er nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. Det blir liggende ute, det kommer biler, det kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angelasvägen. Aspamo, där är dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där. För att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om före med Björnte. Men det är nog gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i. Eller andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
2: Ja, och det är ju gott med svinga. Släck att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå. Så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg för i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Eller så... ja, skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunne mat som vi brukar köpa lerumsheltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller inte slags så inte ett tesett sukker då. För det var en stund vi inte hade heltetøy, men så då ungarna de saknar heltetøy, så fann vi ut att vi kan ju stötta lerum. Om vi köper inte antal lerumsöltetøy. Ja, och då är det Gøpne barneskole då som är på, och då är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då måste vi börja halv nio och ordna till att vi ska vara färdiga till klockan och ädla, va? Så är det. Ja,
1: detta har jag gjort i många år. Det var där.
2: Ja. Det är våre ifrån i hvert fall 90-talet. Tidlig på 90-talet begynte, så det är nog en annan generation än oss som begynte med det. Anna Brennstuen och Susanna Øvrebø och Bertha och Lærdal och ja, masse, och Ellen Susanna Kristensen, hon tog sig till och med fri från jobb och kokte ägg, och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var de.
1: Ja, men det är inte till och med att hälselagen runt omkring Gøpne ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
2: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snacka med många folk ifrån hela landet, och de driver släkt som oss. Och det är massa eldsjäle, och de tycker det är moro. För du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro. För du gläder ju folk, och släkt som för exempel på skolan. Ungarden är helt fenomenala. De är så höfle. Och de kommer och tackar för maten, och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg eller det, ja, det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så självsagt så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig att det inte ska ta till sig för mycket. Men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i slike fine mat och gå. Det är inte tvil om det.
2: Ja.
1: Jag vill bara ønske dere lykke til, både ditt lag och alla andra helselag som nå driver om frivilligt folkehelsejobbing, för att de ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det dere egentligen gör.
2: Det stämmer, och med och då hoppas på att vädret blir varmare. Men ellers så får han klä sig och gå ut likaväl.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Forslund.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum är korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leja för? Kvar är Asvåg Kärvik Leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till.
1: Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, hade jag.
0: Hade. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål själv. Kvar heter babyen till älgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och ville sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söder. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av våra.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, för klossen kan du gå färdplats där. Bondehug och Fie. Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, pärar vi 8 maj? Kifo, pärar vi 8 maj?

0: Ja, hallo, kannst du noch käme?
1: Hallo, hallo, du snackar med Magde Kilen.
0: Ja.
1: Jag ringer helt ifrån Drammen.
0: Ja.
1: Och vi firar ju 8 maj för det frigöringsdagen.
0: Ja.
1: Så då har vi flagga, vet du.
0: Ja. Mm.
2: Det må vi.
0: Ja. Och så när krigen var slut då, så färger vi där.
1: Ja, krigen var slut, vet du.
0: I 45 tror jag. Kika i cykel.
2: Mm. Stämmer det?
1: Jag är gammal, vet du. Fett ja. För krigen.
0: Ja. Det är greit. Ha en god kväll då.
1: Tack för det. Ha en god kväll i Gepnå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja. Då tackar jag mig för mig och jag ser hemma att du hör på radion.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, pröv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke et tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette, så ringer du inn 5768 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värmland. Förklaringen chanser på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin.
1: Hugin.
0: Putin? Hugin och Mugin, vet du, Värmland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är det.
0: Prøver en til. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej son, vem snackar med?
1: Det är Jan-Odd Barocka.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det. Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spørsmål till Meiren. Var det en lurig spørsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var vi sikker där.
2: Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var det. Det var hjemme der, da.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen annen som torste å prøve seg. Ja, det greit om det var.
0: Ja. Du kan risikere om du reiser med alle billettene, det ingen annen som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
0: Hæ?
1: Nei, nå skal jeg gi meg.
2: Du får ei sjanse til å få to billetter. Nå vil jeg komme med et nytt spørsmål, altså.
0: Ja.
2: Ja. Hvem er det som oftest kommer for sent til doktorteamen? Hvem kommer for alt for ofte for sent til doktorteamen?
0: Det er en sånn en.
2: Jo.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva det är väl ska.
1: Ja, leva det är väl ska.
2: Ja.
1: Tack ska jag ha. Ha det.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun och allt. I följer min notater.
0: Jag har att ett.
2: Ja men.
0: Och detta ska det vara alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag inte säga biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sänd till rivieran?
2: Fransk

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag tar chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade han topplös till damen, så gick ut och sprade.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig i trakningen, vet du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegrej.
1: Riktig god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, region har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör Maja Lund, programledare Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en inkon andra. Och så Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, bilen.
1: Vi kör bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och passport, det han och passport går bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plucka ut mycket fin musik ikväll. Emisky. Roger en del, och Reidar han har en konsert helt på slutten, det ska bli spännande att höra han är plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Ongar Marius Toru och Øystein Rui, och denna heter Lomjansvalsen.

0: Tack till Jan Werner och Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nu har vi justerat lite mikrofon, så nu hoppas jag går ut bättre än som planlagt. Vi ska ha lite, vi har fått några meddelanden som jag tänkte vi skulle gå igenom. Och damer och herrar som är intresserade i psykisk hälsa och som har någon där glada som sliter med psyken, må det spissa öronen för onsdag 20 maj klockan 17:30 inviteras det till något som kallas möteplats på Trivselstunet i Sogndal. Det är ett träff om psykisk hälsa och pårørende perspektivet. Möteplats hålls omtrent 4 gånger i året och ett sted där pårørende, fagfolk, ansatte i tjänsten möts för att dela erfarenheter och lära av varandra. Och det är hos Sogndal kommun, Indre Sogn psykiatrisenter och LPP Sogn och Fjordene som samarbeider om möteplatsen. Och målet med möteplats är enkelt men viktigt. Psykiatrien ska lära av pårørendes erfarenheter. Det är ofta de pårørende som känner personen bäst och vet hur skon trycker. Och likväl så blir det inte alltid gott nog inkluderat i samarbetet och då kan viktig information gå tappt. Samtidigt trenger pårørende också støtte och bli sett för sin egen del och det är ofta krävande situationer att stå i. Tillbakemeldingene från tidigare samlinger är att detta är svårt lärorikt och att alla som deltar har ett uppriktigt önskan om att göra tjänsten bättre. Det är också rum för att dela det som faktiskt fungerar gott och goda historier från vardagen. Och så är spørsmålet om lystring kan delta på detta Sogndal och så absolut för Indre Sogn psykiatrisenter ger och tjänster till hela Indre Sogn. Alla är hjärtligt välkomna, så lystring är bara att komma inom. Både de som jobbar i olika delar av hjälpapparaten och de som är pårørende. Så då blir det möteplats onsdag 20 maj klockan 17:30 till 20:30 och kaffe och något sött ska det också bli. Så välkommen då. Så ska det bli dit. Mairen, du snackade om folkhälsa i stad och där då Gauten helselag har ju något som heter Gå med oss i folkhälsoveckan 4-11 maj. Och så är Judasvingen här. Vi hoppas flest möjligt registrerar sig i Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gå-konkurranse. Så her er det bare å dra på seg skoene. Så er det bingo på Pyramidekaféen mandag 11. mai klokka 17:30. NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så er det quiz på Lystrabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nej, jag ska inte bort det.
0: Nej. Lördag 9 maj, servering öppnar klockan 19 och kvissen startar klockan 20. Alla välkomna.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det var inte lite. Och så folkens, vi närmar oss en lite fin dag, en 17 maj. Och då ska Sørheim folket arrangera klockan 18 där tåg från Safthuset Leri med fjordblæsen i spissen. Alltså klockan 18. 18:30 är det rømmegraut och spekemat, pølse med bröd, kaffe och kake. Natursti. Det blir spännande. Det är gøy det. Vuxna 250 säkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går idag gratis. Hjärtligt välkommen till en fin feiring av nationaldagen på Sørheim. Ser Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De säger välkommen till oss i maj månad. De har öppningstid från 10 till 21 kvar dag. Och 17 maj så är det helgdagsbuffé. Och lystrapporten är då den lokala möteplatsen.
1: Välkommen, välkommen.
0: Det var väl det vi hade av meldinger så långt. I denna tid här så har vi också en artist som är viden känd. Du och Jon känner han?
1: Ja, det är han.
0: Det är inte Åge Samuelsen?
1: Nej.
0: Åge Aleksandersen med lys och värme. Varsågod.

0: som har spelat på min studie. Liv Kreken, du har jubileumsdagen idag. Gratulerar med den. Och då ska du få låta höra din egen melodi. Förresten, vad du finke gommal du bli? Nej, det var det inte. Ja, det är obestämt dig. Men i alla fall, hon har jubileumsdagen. Och då tänker jag också spela den där. Jag är havet med Liv Kreken.
1: Ja.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska
0: jenta. Jag kan jenta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2. Kvar heter dama i portvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigurd Fasten.
0: Ja.
1: På el i rygg.
0: Ja. Det är rätt.
2: Det är bra.
0: Spørsmål 2. Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole?

0: Ja, hallo, kennst du noch?
1: Hallo, kennst du noch Gemme?
2: Hallo, ingen der?
1: Hallo, kennst du noch Gemme?
3: Ja, du. Man kann Arne Fossoy.
1: Ja.
3: Nein. Våldsomt i syd, ja. Men var du, är du Hilde Sjelland?
1: Ja,
3: det
1: är korrekt.
3: Ja.
2: Stämmer det?
3: Nej, hej.
2: Hej, hej.
1: Ja, hallå. Ja. De har kryssat ut här som vanligt. Spørsmål tre. Kvar? Heter den nya rektorn, nej, en gång till, kvar heter den nya redaktören i Sångs avis?

0: Ja, hallo, Herr Schnackermann.
1: Du snackar med Vetle Wergeland.
0: Ja.
1: Kato husat posten.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja helt korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här, Storvåg. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångstravis som ska starta i august. Spørgsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Var är Asvåg Kärvik leja för? Kvar är Aslund Fjärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Vi snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: En ganska dyr bil.
1: Det har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och svev sig spörsmålen för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söder. Nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden. Då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despotet som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til å være det som det såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så takk oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet å være, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, det er det jeg skal si.
1: Døgnvidle, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før jeg har.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo, det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er, ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, så, men det er noe... Det handler om lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
1: Det var 3 stykker som hadde hatt lembe, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i meg, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det nå... Det är större område då, så jag måste följa med i pausen. I fall akkurat idag släpper de ut lite, så ska jag vara lite på passle med djur och släcka ting då. Så, men nattesövn då, den kan en ju styra själv då.
1: Ja. Kalissen, har du gått i, har du haft bruk för dyrläge nå i denna period?
2: Ja, dyrläge händer ju. Det är ju inte så många, men någon gång har man måste ha haft med och det är något som är tryggt att veta att du kan få den hjälp när du trenger. Så det är en jätteviktig jobb i Lembingi. Jag har ett stort område att köra på, så de har några väl så stridtörn där så också ska ta emot Lambi nästan i den här perioden när de ska runt och hjälpa folk till alla dygnets tider.
1: Ja, hur många dyrläge är det som saknar till detta område? Och, ja.
2: Så vitt jag vet av så är det två stycken som kör här i Luster och Sogndal, så det är ju stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
1: Och litar du få tag i dem?
2: Nej, de svarar telefon, de är nog ringer.
1: Oavsett tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
2: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu, så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag, men ska göra något

0: dränga eller släcka ting.
1: Så den passar på att duckfäda en information som trängs till förhåll till det byråkratiska greja?
0: Ja, och så kan det i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släcka ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släcka ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt i tagagearbetet.
0: Ja, detta med sån karikadlarare, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat, mycket mera krav det. Så att det där, så där måste man pröva infri med göra. Så det, och där så är ja.
1: Gör det lite skickligt. Ja. Och så är det i och med en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släpper dem till fjälls och så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
0: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så det fungerar väl som gott då. Då har han ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hundesanking?
0: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
0: Ja, det är inte tvil om, och så är det nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad nu ansett om det är släck eller släck, så där så den är oerhört hjälp, jag är inte tvil om.
1: Har du planlagt något dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
0: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjällen i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällen där, så bestämmer det vilken tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni, så räknar jag med att den kan få en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
0: Nej, när de kommer till fjäll så må man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vinternatt, och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
0: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog det som var tanken, ja.
1: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården, med plusser och minuser och det som är, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
0: Det fineste er nog vel denne tiden her, når sau og lambe kan slippe dem ut, og se som når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lambe om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg er like flott å se på gårdvung.
1: Det kan jag förstå. Då önskar jag egentligen både det, familjen och dyret och allt sammen en jättegod sommar.
0: Tack för det.
1: Nu vet jag, nu ska du få greja på land.

0: Orion Vida konkurranse.
1: Konkurranse.
2: Detta nådde du med ett nödskrik, kära Finn. Men folkens, jag vill läsa upp en melding som jag fick. För jag sände alltså en e-post åt Circus Arnardo och spurde om de ville sponsra fredagssändningen. Konkurrensen. Och då har jag detta svaret. Vi kan gärna sponsra konkurrensen på kvällens nattsändning i Radio Luster, men vi ökar det lite. Jag spurde om 2 biljetter. 5 vinnare får 2 biljetter var till en av föreställningarna våra på Kaupanger. Då blir det totalt 10 biljetter. På goda platser så kan flera få möjligheten till att uppleva Circus Arnardo när vi kommer till Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så dere som da har ringt inn og som skal ringe inn, dere da ikke bare at dere står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, dere kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, det blir vi enige om. Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer 3 sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummer er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse 2 linjene fortsatt, og nummer 3 han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi får anledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, pröv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinda. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spörja. Detta är inte ett tullespörsmål alltså.
0: Det var inte tullet det
2: här. Jo då.
0: Nej då.
2: I följe russisk lov så må de hemlöse vara en viss plats efter klockan
0: 22. Jo, bara snö.
2: Nej, det är inte det. Alltså, i följe russisk lov så må de hemlöse vara en viss plats efter klockan 22. Visst du var detta så ringer du in 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är det.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Norrberg.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till mig, var det ett lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte det.
2: Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Jag var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som torste att pröva sig. Ja, det är grejt att vara.
0: Ja. Du kan risikera en reise med alla biljetterna, det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill det komma ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var
0: bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, säger hon, har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är det alltså, så han är sitt.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, Vilan.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret, forsvaret går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare satt i gang, og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Mye. Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten, det skal bli spennende å høre, han plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Geir Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

The Clan Nerny är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Wynette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1987.

0: Ja, hallå, Jon Havilla. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havilla under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havilla. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare. Nu vilar han.
1: Inte bara tekniker, men också producent.
0: Ja, och fast för allt går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emichy, Roger en del och Reidar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui och denna heter Lomjansvalsen.

0: helt nydelig. I kväll ska du få servert något av kvart. Ja, för det första så är det då mycket fin musik. Och Jon Havelen, han har en artig konkurrens. Och så har Jon Roger då prövat att snickra så med nej för att Jon Oddvar han vart indisponibel så det heter på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så och så prövar något där just då. Och så är vi inte bra så lagt till något inslag. Folkehälsa det inkluderar så mångt. Och ska informera lite grann om folkehälsa i Viku är för något. Vad det innebär. Och så är vårens vackraste äventyr stod det som överskrift i ett eller annat litet landbruksblad. Och det är ju sant. Fulter tycker småttisen som springer omkring på böan etter kvart. Det blir ju artigt. Jag har pratat med en bonde som jag pratat med för en månad och en dag sedan. En ny prat med honom idag.
2: Då trodde jag tänkte barnhagen igen.
0: Och så är det då de som hjälper bönderna. Att de ska driva både försvarligt och gott. Det är landbrukskontoret. Vad är det de driver med? Vad är det de kan hjälpa med? Det har jag spurt efter. Och så är det de som driver och pyntar och ställer lite runt om i bygden. Det är inte bara här i Göppna, men det är de som har lagt en bit. Det har alltså kommit nya skilt. Nya skilt. Fantastiskt fina skilt. Upp Angedalsvägen. Och det har både bilder till så du kan prata med så karan som drar upp i där. Det är jag känner många som driv med och arbetar med mycket rart. Alltså de har flera yrke eller arbetsplatser. Och så känner jag en som har kombinerat två forskjellige ting som hon driver med på samma tid. Med folk. Hon behandlar folk rätt och slett. Är inte det spännande?
2: Ja, då tänkte jag lite sån nästan inne och utanpå. Ja. Tänkte du sån?
0: Vänta så. Ja, vänta och hör här till dem. Vänta och hör. Mm. Så nu tar oss och lena oss att hända och höra på något ända mer fin musik. Nu är det en Jan Werner och Elisabeth Andreasen som har duett.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne uke det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell. Hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer. Og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanser på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanser enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengt tau fra sentralt, og Gapne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de kort år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at det er nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angelasvägen. Aspamo, där är dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där. För att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om före med Björnte. Men det är nog gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i. Eller andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
2: Ja, och det är ju gott med svinga. Släck att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå. Så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg före hin.
2: Ja. Mm. Ja. Eller så... ja, skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunne mat som vi brukar köpa Lerum seltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller inte slags så inte ett tesett sukker då. För det var en stund vi inte hade seltetøy, men så då ungarna de saknar seltetøy, så fann vi ut att vi kan ju stötta Lerum. Om vi köper inte antal lärumsöltet. Ja, och då är det Göpne barneskole då som är på, och då är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då måste vi börja halv nio och ordna till att vi ska vara färdiga till klockan och ädle, va? Så är det. Ja,
1: detta hade jag gjort i många år. Den där
2: ja. Det är vore ifrån i vart fall 90-talet. Tidigt på 90-talet började, så det är nog en annan generation än oss som började med det. Anna Brännstuen och Susanna Överbö och Berta och Lärdal och ja, massa, och Ellens Susanna Kristensen, hon tog sig till och med fri från jobb och kokte ägg, och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var de.
1: Ja, men det är inte till och med att hälselagen runt omkring Göpne är ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
2: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snacka med många folk ifrån hela landet, och de driver släkt som oss. Och det är massa eldsjäle, och de tycker det är moro. För du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro. För du gläder ju folk, och släkt som för exempel på skolan. Ungarden är helt fenomenala. De är så höfle. Och de kommer och tackar för maten, och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg eller det, ja, det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så självklart så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig att det inte ska ta till sig för mycket. Men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i slike fina mat och gå. Det är inte tvil om det.
2: Ja.
1: Jag vill bara önska dig lycka till, både ditt lag och alla andra hälselag som nu driver om frivilligt folkhälsejobbing, för att de ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det de egentligen gör.
2: Det stämmer, och med, och då hoppas på att vädret blir varmare. Men eller så får han klä sig och gå ut lika väl.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hi, Mr. Jenta.
0: Herr Kajenta, das first mal, ja. Und det är, kva heter dama i portvägen 2? Kva heter dama i portvägen 2? 576-81-410.

0: Ja, hallo, här snackar jag med.
1: Du snackar med Vetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato huset på posten.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här stod också. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Vi snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner för en bil.
1: Ja.
0: En ganska dyr bil.
1: Det har inte jag råd till.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørgsmål selv. Hvad heter babyen til elgen? 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och visade spörsmålet på andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söderlund. Nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad är
1: det svaga? Ja, jag förstår att det kan gå färdplats där. Bonde, Hugo och Tio. Men vi kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Här är korrekt. Ja. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj? Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
2: Her er det litt Leo her, kanskje. På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatnet, og det er blekstilt i dag. Det er litt vinddrag her oppe, så det da, men er du litt i grogge i dag?
3: Nei, vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvidd, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et ja, hva skal jeg si det? Altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det er ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig det her. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe. Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, og så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er, var det 3 stykker som hadde åtte lembe, sa du?
3: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søver, men en søver litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en man må passa på dem når de skal ut, så det nog det større område da, så en må følge med i pausen. En må, og, i hvert fall akkurat det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det noen av oss som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembing, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området, og ja?
3: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt har du fått tak i dem?
3: Nei, de svarer telefonen, det når vi ringer.
1: Uansett, hva tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det när du driv gard så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte då och det är ju ett nytt gödselregelverk och slike ting så det är ju mera på slike ting och när man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller slike ting.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska greja?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del slike ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slike ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med gräset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
3: Ja, detta med sån kallar det spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja.
1: Gjøre det lite skickligt ja. Och så är det jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrsen, både gjet og sau, slipper dem til fjells, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
1: Brukar du hundesanking?
3: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå ut till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsom arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck så där så den är ovärderlig hjälp jag är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man får följa med lite nu är det nog lite snö i fjället i år då i förhåll till kanske enkelt andra år men så är det nog fjället där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en går en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag så man har fort till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
3: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet
2: etter årstiden og litt. Det noe der så var det tanken, ja.
1: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb en kan slippe de ut og se sånn en har de på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg er like flott å se på gårdgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

Titan, snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar, men det är slett.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då. Jag
1: får inte. Nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei,
2: det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetle Värdland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Hugin och
0: Putin.
1: Hugin.
0: Putin? Hugin och munnen, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Norrberg också.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Majerén. Var det en lurig spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte
2: det. Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Ja, hej Mara då.
2: Yeah. Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är grejt att vara.
0: Ja. Vi kan risikera att resa med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Hej så. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig ljud här. Nej, jag får inte någon ljud alltså. Det är någon rumling.
1: Det ser ut som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Den ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Forshøy.
1: Hej du, förlåt.
2: Manufaktur, det är textilvare.
1: Ja. Det hade vi här i Lyster förr då, eller i Gøpne kanske? Eller var det uppe i Ostedalen kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Lyster förr? Hade vi
2: i det fabrik framställde fakturvaror i butiken.
1: Okej. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Fossø. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, tack.
1: Hej. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hvilket organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon?
1: Hape.
3: Hepatitt, ikke?
1: Hepa.
3: Hepatittinfeksjon.
1: Ja, hep, ja.
3: Hva er det som går, hvilket organ er det som blir angrepet da?
1: Hupa, hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Erglund.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med dig lever lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där väl ska.
1: Ja, och leva just... där väl ska.
2: Ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följe min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja väl.
0: Och detta ska det kvätta alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmålet, ska det se billighetsspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk?

0: Ja, hallå, Jon har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det han rein, en inkon andra. Och sen redan så ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern finns kvar. Nu vilar han.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret. Det er helt nødvendig. Går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare satt i gang, og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Mye. Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre. Han plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med omgår Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag i dag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt det. Har du flera du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej,
0: ja, du ska jänta. Jag kan jänta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2. Kvar heter dama i portvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvoglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvoglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det, oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Kvar är Asvog Kärvik Leia för. Kvar är Asvog Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Det var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil.
1: Det har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det.
0: Ha det.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söderlinjen. Nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Jag bara ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tia. Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Hej.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

vet om snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men de är slett inte så små.

0: 했잖아.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom fram, han kom fram till slut.
1: Oh, jessenam. Mm. Men oss går rätt över på nästa inslag oss.
2: Mm.
1: Då är det prat om arbete i arbete. Det är inte ofta att jag loggar till att intervjua och någon som hjälper med mig att ändra. Men idag har jag alltså varit så Evi Vigdal och hon bara har börjat på något nytt i salongen sin. Bara vänt lite så ska du få veta vad det är för något. Men först Evi, hur länge är det du har drivit i den här privata frisörsalongen din?
3: I januari så kommer jag så blir det 10 år. Mm.
1: Hellan dusten som 10 går.
3: Ja.
1: Jag intervjuade ju lika efter att du hade startat upp här.
3: Ja, det gör det. Stämmer det? Det är 2 unga ser jag. Ja.
1: Ja, du har man, du har 2 unga, du har byggt ut och byggt upp och det har skett många ting i livet ditt.
3: Ja, det har det. Det är väl dessa 10 år här har skett mest, tror jag.
1: Hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og, ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det er luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det stedet, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det er for noe.
3: Det er mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok i fjor, vinter, så jeg var ferdig for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det er ikke psykolog, men det er også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vana, eller han har lyst til å gjøre det godt i et ultraløp, eller i et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så du, tenker du det i forbindelse med frisering, eller er det noe du tenker ut om?
3: Jeg tenker det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad i å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det er lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi i en bil, eller terapi mens en går på tur. Eller det er lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre i øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke i lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller, ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil i måten du hanterer kundene dine på.
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Det er du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det er noe du jobber med. Det er mitt inntrykk i hvert fall. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg er jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før, og så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det er jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men
3: er det den stemningen du tenker på?
1: Det er det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette,